0: Перші біт, другі кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другі от 10 хітов версті нанти.

0: Мирільць, Ена Любляна, Паток Еніху Прощаль. Не можемо цього сам.
1: Помагай Біркоту і Нантинині екіпі відкривати нове створі о Любляні.
2: Чи успішно здилаш Любляно-логіо? Те чака політні пакет наград.
0: Любляно-слов'є є дергач.
1: Всагда ново прощання, всагда ново спознання.
2: Любляно нам помага мирити, айра біла.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.